0: E amigos, recrea recordos e achégate a vivir unha festa única, porque o máis importante é o que compartimos. Feira dos Callos e da Cantería de Parga, este 19 de xullo. Toda a info en concellodiguitiriz.com. Non faltes.
1: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.